bet se wa dwen wo yen koma ye de betu simpi ni apa so anu si ofentos me ni de beshe so amanya ofu be yi omuti na no pense ma de agu simpi ni apa so get me abubu ho na wo twebo pon sma aduanan ya

fam die ene awun siesie aho bua bua adema eda echina no ene se wo ye wa fam die ene dua yi enti media si ewo yankasa ye die mu a na me domasiko kakra dia ma mo atimi atimasi e pan dia abusia ya wobotaye ya wanusade hu akwasi bro ne beka nse vision ya wobotaye anu kwasi bro ne beka portoka sem se go enti sa wobotaye ne dua yi sa wo pese wo de china wo da chi wo pese wani sa bi betutu akika wo nsam a now pese wo da chi ne be bisi basade ama wa sa awusiesie ne de ma e de china e sha se ne today enja buzia men transi wati na men phone san se o damri fam sa me de ma ya enye ye tu anama wati tu anama me se a na nyoma e sombo no e nyoma bi e sombo no ehun adwuma no e den ehun adwuma no e den se amwa se enya mi pa na unim de ntia na ehun ye den sa no aya ne nkita odie bi na ekoso se de bia wo brɛ ya

0: na bomba ye man is ema wo hu se wo do be ko do fi asumbie mu di ajanga fo taxi driver short run sprinter
1: cctv baby
0: afesona yango bo ni wona kan hu nyina na abu sha ajanga fo nyina ya jamu wo ajanga ni papa ne se wo de ne customer sa kwodo ma basumbie mu di debira dan bomba ye se rade mfa wo no customers en komra sumbie mu eno no ye o ajanga ni.

tremu o memu ese o gie o sara ase nyumu ya bodan fo nyu we dey draw down metaka just when you betie no ye kodi jaw en ti nyumu ya sem bisa ana ye nyu no moyen pesem pese e bisa o se se bu kura ye sikani ben wo ye sikani ben wo sikana wono ye mudie wo he